Son, poema. Snył się mi dido toj noc. Išol głuboč jarovati. Bdlata linijove tuhe blci, postukujuče, tjahli horiv honom vis, a za ním pluh zavlakany. Dido očami nebo mirjav, bez huňku obzirjav jajce v kišeni, na chlip švižo vpečený pozeral. Švit vesnom natchnený rozpíval sa za zeleniu, pri horšami grutal teplé promíňa žitia na šíňa. A smužka pidubitu zdavalo sa sama kliče. Podžele gazdu gumi, tak jem ťa dávno nevidíva, ždala jem. Tužila. Zemle, zemlice, zičnul dido. Ja znám, že mňa kličeš, rídna, najkrása, najdorosša, ponad druh. Puch do smuhy za piaty lišil, vzal jajce do žmeni. S imenom hospoda jau kark čuchaty bydlatam, štob sa nerobili bolako od jarma, štob sa sejke ne dušili darmo. Rušil. Jajce prikryl skrbom, a na ňu chlibuš arkišany zložil. Hej, steju, hej, ružil, hej. Rosny mi chlibe, jak lis mi pachny, chlibe. Ne pidu drugi raz za more. Tebe, smužko moja, budu orał, tebe pošijał, s tobom budu płakał, s tobom śmijał. Ne pidu za more. Drugi raz. Hej, steju, hej, ružil, wraz, składom, hej. Prebacz mi, zemlice, štom, jak poturnak nevírny, švitame píšu, tebe lišu, rytna. Ja dumal, žem bidny, i holý, jak Lazar, šidmia zamanil tlarami. Koli mi vítr v oči zahnal tuhu i slezu nahnal solenú hírku, jak moria voda, ja znal už, žem ťa prodal. Marno, ne najdu druhoj takoj, kde by mi potik čerkal, liš umil, kamin čberkal, rydnom besidom. De oči ne zvernu, de ne pidu, tam tín tvojich verchiv ide mojim šlidom, nebom zachmarenem ťahne spomin, dokariat, proklinat. Hej, sejke, hej, moji, skladom, hej. Не затом до тя верну земле, жем з кирвю виплював груди. Не зато, лем зато жем тя любив. До болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дітини, провину. Прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шлід за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

0: Тот програм повторяме.
1: Слово вечора. Програм о словах наших и не наших. Для п'яних словами і слів жаждаючих. О язику і на язиках. Слово вечора. Вітайте, дорогі радіослухачі, Демко Троханівський. З тої сторони, як це в Слововиці, наживо вітам кращні берсвятішу. Одраз подам то, що часом забувам. От остатньо ліпше мі може йде. Demko@lm.fm, то мій мейловий адрес, за то пишете на нього. Фурт, так як пишете, щоб тот контакт фурт був, і щоб було де дискутувати, пишете тіш на комунікатору, кіт маме ще в комунікаторах, то тілко з таких обичних оголошень, мож повісти, я лим повім тільки, що по послідній ватрі в Михайлові мам записаних вело таких цікавих тем, котрі були результатом бесід. Дуже з ми дискутували, барс файні ще дискутували. Не знам, це швидко теми аж і записав, але тішу ще, що на ватру до Михайлова іздят. Тіш любителі слови, тіш то мене, тіш і ще барже. Тішит. Ну і що ж, то зачинаємо. А зачинаємо як все, Мур'янковим азбуком з букваря.

0: Вечер з радіом Лем ФМ. Ден з радіом Лем ФМ. Лем ФМ наживо.
1: Тот програм повторяємо.

Poema pro buriu. Якби го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небо синє, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиском по долині гулят, і такой сий грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ніж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче витя, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвоню на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матері край куск. І вшитки звуки, тріски, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи всесильний. І вислухав ой дно, якби прийшло лихо, зольживо і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав, і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю присіла, в розмар'яному небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. На стругам гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

Добрий день, є вівторок 29 септембра 2026 року. Я попів 8-му сталося ми з Прячівського студія. Коло мікрофона є Петро Медвідь. Тобто програм «Корзо» до 9-ї години, так як все. Будемо бісідувати о тих найактуальніших інформаціях, о котрих днес пишуть світова інформаційна агентура і світова медії. Вітайте коло слухання.

0: DLM FM.
1: Jest widorok 29 вересня септембра 2026 roku. A na noviny rady DLM FM prosit Olena Stefanovská. Вышло новое осеннее число двумесячника Бесида, прессового органу Стоварешения Лемкию за месячий вересен жовтен. В найновшей Бесиде можно читать статьи Маджайнчума о кракиевской выставе Энди Вархоль «От креска до легенда» лемкиевском языку, творчости Миколая Бурьяка, а теж дальшую часть циклу «Пошваченого доли Лемкию». Не бракує споменів, історичних текстів і постійних рубрик. В том числе нашелся тиж экспериментальный текст, приготовленный при схоснуванию штучной интеллигенции. За зрыхтуванием того эксперименту стоит профессор Павел Мавецкий. Автоматичную транскрипцию встречи выполнил модель ASR Wespa, а ее скорочение и редакцию ChatGPT 5.5. Переклад на лемкиевский за lemko.tools. Найновше число Бесіда доступне є меджайнчума в бібліотеці Руської бурси в Корличах і в локальних кругах Стоваришення Лемків, а електронічну версію можна знайти на веб-сайті Стоваришення Лемків. В п'ятницю 9 жовтня октября о 17 годині в Інституті нематеріальної спадковини Карпатських націй в Людмежу відбудеться вернісаж вистава Давида Здобуляка під назвою «Чом то хмаро заздростиш». Наголовок вистава був взятий з лемківської пісні «В темну ничку в убочо». Як подає автор, презентувана експозиція відкликується меджайнчума до історії і досвідчення втрати. Давид Здобуляк є маляріом лемківсько-польського походження, абсолвентом Академії красних штук імені Яна Матейка в Кракові і доктором красних штук. В своїй творчості порушат меджайнчума тема, зв'язана з лемківським дідецтвом, родинним історією і досвідченням веселінь. Його праця були презентувана на

0: 18-річна Трина, яка, відкриваючи родинні секрети, познає тіж свої кашебські коріння. Винятково є, що творчі образу сягають до фольклору кашебської меншини і роблять його важним елементом і основом фільму. Інспірацією для Уері сталися кашебське вірування і демонологія, а в фільмі сосновано тіж кашебський язик. Продукція була презентована на фестивалі польських фабулярних фільмів в Гдоні, а тіж знайшлася в програмі Brooklyn Horror Film Festival. 22 вересня септембра, маючи 84 роки, вмер Алойзе Лоско, писатель, краєзнавця, учитель і суспільний діяч, через десятиліття зв'язаний з документацією історії, язика і традиції Вожнього Шлеська. 24 вересня септембра був похований в родинних Бойшовах. Лоско лишив багатий літературний і публіцистичний доробок, посвячений предовшутком досвідченням жителів Вожнього Шлеська. Писав між іншими одоли шлезаків, браних в часі Другої світової війни до Вермахту, локальних традиціях і шлезькій пам'яті. Був тіж самоурядовчим, радним і послом до Сойму. Єднак особливе місце в його діяльності займала праця для заховання шлезької культури, язика і пам'яті о історії регіону. Відно з його смертю шлезька спільнота стратила одного з важливих документалістів і популяризаторів свого дідництва.
1: То були новини радіа LMFM.

Ми гурт «Козаксистам». Вітаємо всіх слухачів LEM.FM. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козаксистам.

0: барвінком оплутаю, ти вербою розкинешся.
1: Пачісна година з життя взята. Про з життя взяте. Глем, влем, фем.

Шандаре прокляті, знали невечко наняти, жебовим сночі гуляти, старости діти.

каймось. Ой, чоловіче, покаймось. Ходи додому, порадимось. Чоловік пропив по.

Vidíte i merte. Nič zajdeš sonečko za гору далеку, нич возьмеш за собом клич предвечірній лелеків, блисний мій іще. Бо плекай квітя на землі рідні, рід мій свобідним вигрі, і аж так зайд. А я уж радости безмір возьму на плече, ноги за тобом повлечу до змерку.

Найтягша частина – то є омовлення докладної конструкції храму. В дитячому будинку церкви покрови Святого Димитрія в Злоцьким уже за нами. Тепер нам легше, можна речі, теми перед нами. Церков вознесена остала на плані грецького креста о коротших бічних раменах, узуповнених від сходу поміщеннями олтаря і різниці, а від заходу – притвором під лежом. Олтар вознесено на плані простокута, трібічні, запертого від сходу. Від півночі приліга до нього простокутна різниця. Храм вірних є квадратовий, але побільшений від сходу і заходу о два простори на плані простокутів. Східня частина храму вірних закінчена є іконостасом, а західня – музичним хором. Від południa і півночі симетричні прилігають менші простокутні анекси. Południowy otwarty jest szeroko na середину храму вірних, pełny funkcję kapleci, a północny, який łączyć się z середину przez bramu, przeznaczony był na biczny prytwór, ma też w zewnętrznej ścianie drugą bramę, jaka wede na dwór. Bryła cerkwy, choć jest mocno porozdzielana w plani, jest mało zróżnicowana przez jednaką wysokość zewnętrznych ścian wszystkich części chramu ta niskie i mało zróżnicowane dachy. Na середині бриви поміщена є великих розмірів осмобічна баня, звінчена лежичком з банястом шапком і привидним літарням, вкритим пірамідальним дашком. Лежа в західній елевації мат стіни, сходячися до середини. Її частю є привидна ізбиття. Ціла лежа є нижча від головної бані на церкви. Лежу вкриват чотириоспадистий шатровий дах з лежичком, подібним до той на вершку бані. Її літарня вкрита є банястим дашком. Над олтарем поміщено таку саму лежичку. Всі лежички звінчено маковичем, галком і крестом. Стіни церкви в цілості суд позьомо одошкуване узкими дошками з обложенням рогів узкими піоновими дошками. Пущини стін суд додатково осьово поділені такими самими піоновими дошками, найпевніше з огляду на приощадження для можливості схоснування опіл коротших дошок. Спосіб дошкування, схоснуваний матеріал і колор одошкування приводять мисел, що вшитко тото має імітувати непотинкуваний цегластий мур. Долом над бетоновим або обетонуваним, того не знаття, під мурівком летить на широкість одного шору гондів бляшаний вінець. Окапи дахів суд надвішани. В стінах та в підбаннику діри на вигляди суд дост великі, простокутні, вкриті повним луком. Крила виглядів суд чотирьочастрьові з неподільними півколесистими партіями виглядів. В підбаннику головної бані поміщено шість таких самих, як в стінах храму виглядів. В різниці і східних стінах кривосів поміщено по єдиним шестошибовим вигляді з проміньово поділеним частю в дошкуваних зовнішніх обрамуваннях. Східня і західня стіна підбаненика та решта стін кривосів суд привидені. Над входом до церкви в західній стіні поміщено надвішаний триспадистий дашок. Привидна ізбиття відділена є від стін узким бляшаним дашком. Поспіванці дознатися, як виглядає середина Злоцької церковці.

До церкви провалять двоворотові двері з укладом дощок в ромб, одділені на кожному крилі. Двері суть просто кутне, заперте півколесисті от гори. Таке саме двері поміщено з притвора до середини храмовірних. Додатково двері набиті суть чуваками понад на них вовзір проміння. Отпереду хвачання мать грибкову форму. Щіни притвори суть дост недавно дошкувані. В бабинці поміщено по єдиному вигляді в бічних стінах. Хор спереди є на двох дерев'яних стопах з різьбленими в композитному ордері капітелами. Капітел – то вижня част стопа, яка го вінчить. Композитний ордер вучить елементи іонічного і коринського ордерів, стилів. Вироблений остав в архітектурі античного Риму. Парапет хору мат висунену півколесисту середину, част з аркадовим прикрашенням та різьбленим профілюваним гзимсом над ньом. По правій стороні від входу поміщено сходи, які ведуть на хор. Храм вірних освітлений є виглядами, поміщеними в підбанинику бані. По лівій стороні той частці є двоворотова брама, яка веде до півночного крилосу. Брама є простокутна, заперта повним луком, а крила брами суть клепкові, на пасових розкуваних завісах. Вижні завіс мат пазури. Бічний притвор замінено на магазинок. Повдняли анекс крилос вкритий є привиденим циліндричним скліплінням, заложеним рівнолеглі до щіни храмовірних на поземі половини високости щін храмовірних. В східній щіні поміщено вигляд. В часті між храмом вірних аутаріум поміщено по єдиному вигляді в бічних щінах. Перехід до аутарія заслонено іконостасом. Перед ним та вздовж бічних стін є солея в формі широкого стопня. В алтарі за іконостасом є зрубова стіна, а перехід високості близько 2,5 метрів вкрито підтягом, спертим шестьома стопами, які одночасні становлять обрамування царських ворот і діаконських дверів. Повалу окружать на стику за стінами дошкувана фасета. Два вигляди поміщено в алтари, єдно від сходу, друге від повдньової сторони. На місці престолу знаходиться тепер менса, то є латинський престіл з необароковим табернаклом, з поміщеними по боках двома клячучими ангелами. Двері до різниці суть простокутні, півколесисті заперті, єдиноворотові на простих пасових завісах. В цілій середині суть біле підлоги. В виглядах поміщено перелікані желізні крати. Поліхромія на стінах положена є навпів лесерунково, це лазурово-глейзово. То є в такий спосіб, що накладається на образ або на стіну прозрачну або півпрозрачну фарбу. В церкві в Złockim widoczne są prostoto елементи конструкції на стінах. Малунки поміщено лем в східній части та в południowym крилосі і над входом до нього на стіні храмовірних. Поліхромія складається з архітектонічних елементів, малюваних стопів, здвоєних пілястрів, цигзимсів о класичних стилізованих мотивах. В алтарі намалювані суть полотняні котари з мотузками і фринзлями. В плафоні алтаря розмалювано символічні елементи – всевидяще око, сонце і книгу. Натомість в плафоні східній части храму вірних – небесне скліпління. В крилосі знаходяться дві статуи святих. Повний іконостас, який знаходиться в церкві, то необароковий іконостас авторства братів Антоніо і Михайла Богданських. Походить з часу будови церкви. Церква виposażена є в електричну одгромову та протиогньову інсталації. Її кубатура виносить аж 2280 кубиків, а простор по землі – 950 квадратових метрів. Довкола церкви знаходиться мур зломленого каменя, укладений без заправи, а вкритий варством дерні. Є в ним перейщя до церкви від заходу і перейщя на цмонтір від południa. В парунадцятиметрових відступах в мурі поміщено іще діри, які мають одладняючу функцію.

0: Новини Радіо Лем ФМ.
1: Є свій дорог. 29 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Вийшло нове осіннє число двомісячника «Бесіда» пресового органу з товаришення лемків за місячі вересень-жовтень. В найновшій «Бесіді» мож читати статті Меджайнчума о краківській виставі Енді Вархоль «От криска до легенду» лемківському язику, творчості Миколая Бур'яка, а тіж дальшу част циклу «Пошваченого доли лемків». Не бракує споменів, історичних текстів і постійних рубрик. В тому числі знайшовся тіж експериментальний текст, приготовлений при заснуванні штучної інтелігенції. За зрихтуванням того експерименту стоїть професор Павел Мавицький. Автоматичну транскрипцію стрічо виконав модель ASR Wispa, а її скорочення і редакцію ChatGPT 5.5. Переклад на лемківський за lemko.tools. Найновше число «Бесіда» доступне є меджайнчума в бібліотечі Руської бурси в Корличах і в локальних кругах з товаришення лемків, а електронічну версію можна знайти на веб-сайті з товаришення лемків. В п'ятницю 9 жовтня октября о 17 годині в Інституті нематеріальної спадковини карпатських націй в Людмежу відбудеться вернісаж вистава Давида Здобуляка під назвою «Чом то хмаро заздростиш». Наголовок вистава був взятий з лемківської пісні «В темну ничку в убочо». Як подає автор, презентувана експозиція відкликується меджайнчума до історії і досвідчення втрати. Давид Здобуляк є маляріом лемківсько-польського походження, абсолвентом Академії красних штук імені Яна Матейка в Кракові і доктором красних штук. В своїй творчості порушать меджайнчума тему, зв'язана з лемківським дідицтвом, родинним історією і досвідченням веселінь. Його праці були презентувані на велох виставах. Меджайнчума на виставі «Форми присутності. Штука лемків карпатських русинів» в Державному етнографічному музею в Варшаві. Вернісаж буде тіж нагодом до стрічо з традиційним музиком. Під час відкриття виступить ансамбль «Влада». Експозиція буде доступна в Ужмежу до 29 листопада-новембра того року. На початку 2027 року до польських кін трафить «Двері» – фолк-хоррор в режисерії Марта Гєц, котрі представлять історію 18-річної Трино, яка, відкриваючи родинне секрето, познає тіж свої кашепські коріння. Виняткове є, що творчі образу сягають до фольклору кашепської меншини і роблять його важним елементом і основом фільму. Інспірацією для Уері сталися кашепське вірування і демонологія, а в фільмі заснувано тіж кашепський язик. Продукція була презентувана на фестивалі польських фабулярних фільмів в Гдоні, а тіж знайшлася в програмі Brooklyn Horror Film Festival. 22 вересня септембра, маючи 74 роки, вмер Алойзе Лоско, писатель, краєзнавця, учитель і суспільний діяч, через десятиліття зв'язаний з документацією історії, язика і традиції Вожнього Шлезька. 24 вересня септембра був похований в родинних Бойшовах. Лоско лишив багатий літературний і публіцистичний доробок, посвячений предовшутком досвідченням жителів Вижнього Шлезька. Писав меджайнчума о долі шлезаків, браних в часі Другої світової війни до Вермахту, локальних традиціях і шлезькій пам'яті. Був тіж самоурядовчим, радним і послом до Сойму. Єднак особливе місце в його діяльності займала праця для заховання шлезької культури, язика і пам'яті о історії регіону. В'єдно з його смертю шлезька спільнота стратила одного з важливих документалістів і популяризаторів свого дідництва.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: jest mi do rok 29 вересня септембра 2026 roku. А на новини радио ЛМФМ просит Олена Стефановська. Вышло новое осеннее число двумесячника Бесіда пресового органу Товариства Лемків за місяці вересень-жовтень. В найновшій бесіді можна читати статті Меджайнчума о краківській виставі Енді Вархол «От криска до легенду» лемківському язику, творчості Миколая Бур'яка, а тіж дальшу часть циклу «Пошваченого доли Лемків». Не бракує споменів, історичних текстів і постійних рубрик. В тому числі знайшовся тіж експериментальний текст, приготовлений при схоснуванню штучної інтелігенції. За зрухтуванням того експерименту стоїть професор Павел Малецький. Автоматичну транскрипцію стрічо виконав модель ASR Wispa, а її скорочення і редакцію ChatGPT 5.5. Переклад на лемківський за lemko.tools. Найновше число бесіди доступне є меджайнчума в бібліотеці Руської бурси в Корличах і в локальних кругах Товаришення Лемків. А електронічну версію можна знайти на веб-сайті Товаришення Лемків. В п'ятницю 9 жовтня октября о 17 годині в Інституті нематеріальної спадковини Карпатських націй в Людмежу відбуде ще вернісаж вистава Давида Здобуляка під назвом «Чом то хмару заздростиш». Наголовок вистава був взятий з лемківської пісні «В темну ничку в убочо». Як подає автор, презентувана експозиція відкликує ще меджайнчума до історії і досвідчення втрати. Давид Здобуляк є маляріом лемківсько-польського походження, абсолвентом Академії красних штук імені Яна Матейка в Кракові і доктором красних штук. В своїй творчості порушат меджайнчума тему зв'язана з лемківським дідицтвом, родинним історією і досвідченням веселінь. Його праці були презентувані на велох виставах. Меджайнчума на виставі «Форми присутності. Штука лемків карпатських русинів» в Державному етнографічному музею в Варшаві. Вернісаж буде тіж нагодом до стрічо з традиційним музиком. Під час відкриття виступить ансамбль «Влада». Експозиція буде доступна в Ужмежу до 29 листопада-новембра того року. На початку 2027 року до польських кін трафить «Двері» – фолк-хоррор в режисерії Марта Гєц, котрий представлять історію 18-річної Трино, яка, відкриваючи родинне секрето, познає тіж свої кашепські коріння. Винятково є, що творчі образу сягають до фольклору кашепської меншини і роблять його важним елементом і основом фільму. Інспірацією для Уері сталися кашепське вірування і демонологія, а в фільмі схоснувано тіж кашепський язик. Продукція була презентувана на фестивалі польських фабулярних фільмів в Гдоні, а тіж знайшлася в програмі Brooklyn Horror Film Festival. 22 вересня септембра, маючи 74 роки, вмер Алойзе Лоско. Писатель, краєзнавця, учитель і суспільний діяч, через десятиліття зв'язаний з документацією історії, язика і традиції Вожнього Шлеська. 24 вересня септембра був похований в родинних Бойшовах. Лоско лишив багатий літературний і публіцистичний доробок, посвячений предовшутком досвідченням жителів Вожнього Шлеська. Писав меджайнчума о долі шлезаків, браних в часі Другої світової війни до Вермахту, локальних традиціях і шлезькій пам'яті. Був тіж самоурядовчим, ратним і послом до Сойму. Єднак особливе місце в його діяльності займала праця для заховання шлезької культури, язика і пам'яті о історії регіону. В'єдно з його смертю шлезька спільнота стратила одного з важних документалістів і популяризаторів свого дідництва.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

0: jak by dňak naučil pana haukaty. Был у едним валали колосветника богатый пан. Разговаривать бідному газдове.
1: Та хлоб розумний, я то здалека виджу.
2: Та у нашим краю шитка бідаці розумна.
1: Ну а панове?
2: Панове, так ся ми видить, же скоро каждый міхом по голові вдарений.
0: Пан подумав і знову запросить.
1: А я? Я розумний.
2: Та хто вас знать, пане? Треба випробувати. Аж потім можу повісти, що сте за єден.
1: Та в тоді сідайме на вісь і подьме до світа.
2: Няй буде по-вашим. Подьме.
0: Сіли собі на вісь і пішли драгами-недрагами. Де вся билим не були. Раз вечір зайшли якось під ліс. Тьма, ані на крок не видно. Бідняк скоро назбирав ріджа і наклав огінь. Сіли собі та й вечеряють. А як повечеряли, біднячисько скочив на ноги і давай до соломи, що була на возі. Загрібся там, лем п'ятому стирчать. Пан прийшов у ньому та й сього просить.
1: Щося стало, чоловіче?
3: Позирайте, медвідь, скоро ся сховайте.
0: Пан це попозирав навколо себе і теж скочив до соломи. Виділо саму, же в кряках медвідя видить. А бідняк каже.
3: Ой, киби сме мали з особою холем єдного пса.
1: А то чом?
3: Та медвідіся барс бояд псячого брехання.
2: Ой, чом сте, пане, не взяли з особою пса?
3: Та ту можете у медвідячих пазурах загинути.
0: Пан ані не дихач, а потім каже.
1: Та, хлопе, сам загавкай.
2: Ой, я не можу, пане. Голосу доброго не мам. Треба такий шумний, такий, як мати ви?
0: Пан кус подумав і спробував.
1: Гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав.
2: Мовле, як красні брешете. Ну, як так будете брехати аж до рана... Та медвідь ані близ не приступить.
0: Не переставав паниско. Бідняк заспав, а пан так захрип, же уж лемпищав. Як се розвиднило, бідняк се забудив та й се просить.
2: Ну, ну та що так напискливо бісідуєте?
1: Та захрип є, вам на медвідя гавкав.
2: На котрого?
1: Та на того, що у кряках.
2: А, пойте, пойте та ся попозираме на того вашого медвідя.
0: Пішли до кряків, а там старий пняк. Пан го обійшов пару раз і з великої злости аж плювнув.
2: Ну, ну та що собі мам о вас тепер думати? Не з тебе, паночку, міхом по голові вдарений.
0: Незлощений пан ударив коней батогом силою сили і за його возом салем закурило. А бідняк са так реготав, же са аж забріх хапав.

Dobrý večer, dobrý sláče Radio LM FM, z toj strany Severian Kosovský. Vítam vás krašní kovo slúchania audicii Tri švíty. No i dnes už vítorok, robočí týžden, turvat vítorok 29. den verešňa. A ja do vás bišidujú z Vroclavského studia. Tradicíni budú s vami do hodiny 21.30, через півтора години такой, хоч з уж півтора години менше, ну бо перед хвилом чули сте новини Радіо LM FM, а то ті новини ті ж пару минут все забирають. Добрі, дорогі слухачі, днес, очевидно, собі повіме і про історичні дати, і про то, що актуальне, і про то, що до днешнього дня повісти нам треба. Так що не продовжам того початку, запрашам, зачнемо.

Вітайте по перерві. З тої сторони Северин Косовський. Хто до нас тепер аж долучив, так припоминам, вже днес 29-й день вересня, вівторок, то 272-й день в році. До кінця року позостає нам 93 дни. Зараз, очевидно, уж останній день вересня, 30-й, ну і перший в четвер. Гей, скоро тот час жене, хоч вам повім, що днес якраз було так тепло, а і вчора було тепло, що ще здає, що то не є, що правда, конець вересня. Хоч, як пам'ятаємо, в минулому тижні до студену було засилало, ну, така то та осінь чудачна, але з другого боку тішимося, що маємо іще теплі дні, хоч зрана, коли йдемо десь до роботи, до школи, так до студену, ну, але потім даяк моща, даяк огріти. Добрий, дорослаче, прошу вас тепер краще на музичну перерву. Заград нам Штефан Штеч, а пак о пару минут зас ща почуємо.

0: Вертам гувам, дорогі слухачі, тепер бим ся хотів звернути до всіх наших солнізанток, солнізантів, всіх тих, що святкуєте свої іменини. Зазріме, може, перше до актуального календаря, так званого григоріанського, того нового стилю, протобіщідую, актуальний календар. Так і днес святкують меджинчима Людвін, Гаврил, Миколай, Рафаїв, Михал, Франтишок, Дарійці, Теодота. Коли сей посмотриме зараз до юліанського календарія нашого старого стилу, так днес святкує Виктор, Дорофей, Йосиф, Іса, Кипрян, Людмила і Сергій. Ну та що ж, на многої боги літа вам. Всього ж найліпше, щоб сте все були здоровенькі і щасливі.
1: Поздравляю всіх слухачів радіо Лев ФМ. Припоминав собі, як то ініціатива вийшла не від мене, але від Гамбара властиво. І як їм хтовди там взяли повісти свого імена і назвиська. Але це є повітря, якби курс цінового. Ну, тепер ж випадок повісти, що я Ярослав Тихановський.

Вертам го вам продължаваме три свити в Радио ЛМФМ, днес очевидно с Вроцлавия, но и так хотів ям дорогі слухача дащо повісти про так званий нетиповий швата, яке собі днес споминаме в карті з календаря. А є з того дозгідні, отже, по-перше, днеска був, є іще день кави. Щоправда, уж пізна година, щоб каву собі дати, хіба вже знаходитеся в якій іншій часовій зоні, де си в Америці не слухати, ну то як найбарже іще бисте собі каву могли дати. Я гнеска хіба лем дві кави, так можу повісти, що лем то добрі, так їм собі дав. Окрім того, світовий день серця, не знав це туди, як пов'язане з тим кавом, ну, але знаємо, що з кавом тіж треба, да, як мати позір, щоб собі того серця от той кави хоч скус не попсути. Окрім того, день кур'єра, день хіпохондрика тіж, ну і по правді то тіж іще загальнополський день голосного читання. Можемо читати на голос, а і ми в Радіо ЛМФМ читати на голос з нами. Маємо таке аудиції, де маємо читанки, де маємо байки для діти. Так, то читання полем кіоски тіж популярне, а і в Радіо ЛМФМ, ну як то в радіо, на голос мусить бити.

Дорога слухача, я до вас вертам, припоминаю, що чуєте три світи в радіо ЛМФМ, Донець з Врославля, ну і граємо вам далі добру музику.

Вітайте по перерві, дорогі слухачі. Заходьте на портал МФМ. Щоправда, донес в новинах час тих вістей, які ми там для вас принесли за останні дні. Уж було, між іншими, заохочую тіж до того, щоб ви собі придбали осінню бесіду, осінний номер часопису «Бесіда», часопису «Ставаришення». Лемків там цікаві теми, які можете читати. «Бесіду». Між іншими, можете замовляти собі через контакт зі Стоваришенням Лемків, можете зайти на сайт Стовариження Лемків, написати мейла, ну або просто придбати там, де то там бесіда є можлива до придбання часто тіж в наших лемківських парохіях, без проблему собі бесіду почитати. Добрі, дорогі слухачі, йдемо тепер за добром музиком так само в ЛМФМ-ся і веселимо. І цікаві справи собі бесідуємо, так що запрошуємо, починаємо.

Доросле, че я щас вами уж помаленьки пращам, чули сте три світи днес з Врославя. За мікрофоном був Северіан Косовський. Зараз середа, і ще раз голошу, припоминав, що зараз день хлопчиська, то, очевидно, припоминав шитким дівкам, фраєркам, женам. Зараз, щоправда, мене з вами не буде, приголосить яку вам краківське студіо LEM-FM, а я вчетвер зараз вас запрашам на три світи безмінно. Ща з вами получу. Майте ще шумні, добраніч, приємного і, по правді, теплого вам вечора.

Анна Горбаля, я юж мама, 89-й рік. 40 людей з Бортного взяли дивовижною. То було страшно. І там мучили. Задармо, задармішко.

Добрий день, є вівторок 29 септембра 2026 року, і по півосьмої ми стало саме з Прячівського студія. Коло мікрофона є Петро Медвідь. Тут є програм «Корзо» до 9-ї години, так як все. Будемо бісідувати о тих найактуальніших інформаціях, о котрих днес пишуть світова інформаційна агентура і світова медії. Вітайте коло слухання.